0: Den här låten heter En gammal vän och det är Kid, alltså Kid Eriksson från Tjuvjakt som sjunger den här låten. En rätt ny låt dök upp för inte alls länge sedan.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
3: Val på minuten. Vilka frågor bestämmer kommunen över?
4: Vilka frågor kommunen bestämmer över styrs av dels kommunallagen,
3: statsvetare Malena Rosén Sundström,
4: och dels av en rad andra lagar, till exempel skollagen, socialtjänstlagen och plan- och bygglagen. Enligt lag så har kommunerna ansvar för en lång rad områden och de vi kanske oftast tänker på är skolan och vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning, förskoleverksamhet, miljö, byggfrågor, renhållning och räddningstjänsten. Utöver de verksamheter som kommunerna måste ta hand om enligt lag så finns det också frivilliga verksamheter som de kan ägna sig åt. Till exempel fritidsverksamhet, kultur, att bygga bostäder och att ta hand om näringslivsfrågor.
3: Val till kommun, region och riksdag den 13 september.

0: God eftermiddag och varmt välkommen till P4 Malmöhus med Counting Stars One Republic som vi hörde här. Alltså det är ju en rätt varm torsdag, va? Runt 30 grader på sina håll. Kan komma lite regn senare ikväll. Vi ska kolla av detta tillsammans med meteorologen här om en liten stund. Linus Falk är det som håller ställningarna på SMHI. Ge oss lite koll på morgondagen också. Har förstått att det är en växling på väg, men vi återkommer till detta efter Ekots nyheter som det är dags för nu. Här är Emil Nylén Eriksson.
1: Flera bensinstationskedjor väntas höja sina drivmedelspriser efter att oljepriset vänt upp igen. Priset på bensin höjs med omkring 40 öre litern och diesel med 55 öre. Det nya bensinpriset för privatkunder hamnar därmed kring 15 kronor och 80 öre litern, medan diesel hamnar runt 20 kronor och 20 öre litern. I Gaza har 4 personer dödats i flera israeliska attacker, uppger det Hamas-kontrollerade civilförsvaret i området. En talesperson uppger att 2 av offren är barn. Israels militär har inte kommenterat någon enskild attack, men säger att militären slog till mot flera Hamas-infrastrukturer under natten. Busschauffören som körde den buss som vid lunchtid igår körde in i ett träd i centrala Lund har nu släppts på fri fot, men misstankarna mot honom kvarstår. Fredrik Wahlö är kommunpolis.
2: Ja, men det som händer nu är att vi håller på att invänta resultat dels från den tekniska undersökningen och dels från de här testerna som vi har tagit på förare som initialt är misstänkt för drograttfylleri.
3: Enligt kommunpolis Fredrik Wahlö jobbar polisen med flera spår. Bussen undersöks för att avgöra om något tekniskt fel kan ha orsakat olyckan och prover har tagits på chauffören för att se om han varit påverkad av narkotika. Den bedömning som poliserna på plats gjorde räckte för att han skulle misstänkas för grovt drograttfylleri.
2: Ja, men det räcker, för det är de som äger bedömningen, den initiala bedömningen där, och det är ingen jätteenkel bedömning.
1: 9 personer skadades lindrigt i olyckan, varav 5 inklusive föraren fördes till sjukhus igår. Reporter Petra Haupt på P4 Malmöhus. Fler nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Det här sätter punkt för ekosändningen klockan 4.
0: Mer om den bussolycka som skedde igår i Lund om en liten stund tillsammans med Petra i kanalen P4 Malmöhus. Ebba Granat heter jag som är på plats och gör dig sällskap torsdag eftermiddag. Ja, det var ju lite som hade hänt i trafiken för en timme sen. Men sen har jag inte hört ifrån dig, Elin.
4: Nej, det är för att vi har ett ganska stabilt läge i biltrafiken och det är istället tågtrafiken som strular lite med förseningar. Det första är på grund av ett växelfel mellan Eslöv och Örtofta och det påverkar trafik som kör genom Malmö C upp mot Alvesta. Och sen så har vi även ett spårfel mellan Klippan och Kvidinge och det påverkar trafiken mellan Hässleholm och Helsingborg. Så man får helt enkelt kika lite extra på sin reseapp för att följa sin resa där. Vill man lämna blod idag, då står blodbussen i Staffanstorp på Barkvägen 32 fram till klockan 7 ikväll.
0: Linus Falk på SMHI, du, var är det som varmast i länet just nu i Skåne?
5: Det är faktiskt Ängelholm, och de är inte bara varmast i Skåne utan det är hela landet faktiskt som toppade. Och precis när jag sa det så tickade ett ställe Horn upp i Östergötland förbi, men det är en tiondel så det är en riktig nagelbitare.
0: Ja, det är verkligen på marginalerna här har jag.
5: Ja, 32,5 har Ängelholm om jag inte sa det.
0: Hur blir kvällen?
5: Ja, det är en solig avslutning vi får här. Det är sent ikväll här som dock molnheten kommer öka. Vi har skurar som kommer från Tyskland här. Och det är faktiskt sena kvällen och natten som det skulle kunna vara åska i samband med de här. Alltså snabbt passerande skurar med åskinslag. Och det kan blåsa till tillfälligt i samband med det här hårda eller kanske till och med mycket hårda vindbyar. Så det kan svänga snabbt i vädret och de här skurarna har dragit förbi till imorgon bitti och det är en fredag som bjuder på ganska soligt väder. Tidvis något passerande moln men 20-23 grader och svag till måttlig västvind för morgondagen.
0: Det är verkligen en svängning där med 10 grader färre på termometern.
5: Ja, det är i den här varma luften som vi befinner oss i just nu. Den puttas bort av de här skurarna.
0: Tack Linus för denna koll inför imorgon.

0: Shut Up and Dance med Walk the Moon i P4 Malmöhus. Och passa på att njuta av den här extrema värmen idag, för att det blir ju långt kyligare imorgon om man nu tycker att 23 grader är kyligt. Det är det ju inte, men det är i alla fall en viss skillnad. Veronica, i Japan så har det ju varit en jordbävning. Bland annat så rapporteras det idag om 25 stycken katter som fanns på ett kattcafé i köpcentrumet Aion i Kumamoto. De blev kvar under den här jordbävningen och kunde inte plockas ut direkt. Så att kattcaféägaren var ju extremt orolig för vad som hade hänt.
1: Ja.
0: Men sen så kunde kattcaféägaren gå tillbaka och hämta ut katterna. De har då skadat sig, eller inte skadat sig, de kom ut oskadda. Så att nu är de på ett annat kattcafé. Och det är ju frågetecken för vissa kanske, vad är ett kattcafé? För jag hade aldrig hört talas om att det fanns det. Först tänkte jag, sitter katterna och mumsar på något? Men det är ju inte så. Utan det är ju ett café med katter som människor kan umgås med.
1: Just det. Nej, jag har hört talas om det, men jag har aldrig sett. Alltså jag hade gått förbi något kattcafé eller något sånt. Men jag tror inte vi har något i Malmö heller, va?
0: Nej, jag tror inte det. Så fick jag höra av Siri som jobbar på P3 att det finns ett i Stockholm.
1: Mm.
0: Så att, som hon har besökt. Men alltså i Japan är det vanligt med kattcaféer. Och det är också för att människor där bor trångt kanske inte kan ha ett husdjur inomhus. Okay. Men att det ändå är bra för människor att umgås med fyrbenta och att man då kan ta sig till sånt här kattcafé. Istället får man betala lite.
1: Ja, ja, men smart, ja. Ja, för jag har hört att det ska vara bra att klappa på djur överlag. Ska vara lite så här endorfin liksom, kick.
0: Just det. Så den som sitter på en kafétanke i Skåne. Det finns ju uppenbarligen
1: det finns ett hål i marknaden här.
0: Ja, så är det. Ja, det var ju bra att katterna klarar sig. Sen är ju det här med jordbävning med allvarliga konsekvenser. Det var ju minst 34 personer som omkom, ska ju också sägas.
1: Verkligen.
0: Du, vi ska också till andra nyheter lite närmare oss.
1: Ja, precis. Det var i Eslöv på ett vårdboende där som det blev en hotfull miljö. Det var en boende som uppträdde hotfullt mot både personal och de andra boende.
0: Mm.
1: Bland annat så hade han uppträtt berusat, skrikit, slagit i bordet och även riktat rasistiska uttryck mot då både personal och de som bor på boendet.
0: Mm.
1: Men det som var lite speciellt, det var att när personalen då ville trycka på larmknappen för att komma i kontakt med SOS Alarm så funkar inte den här larmknappen. Så det var alltså ingenting som hände. Så det var ju inte så bra nyhet då, eftersom att det var en hotfull miljö och de kunde inte komma i kontakt med SOS Alarm. Men verksamhetschefen där uppger att händelsen håller på att utredas och att det har tidigare funnits tekniska problem med larmen, men de ska vara åtgärdade och att larmen regelbundet testas.
0: Mm. Finns att lyssna till i vår app också, Sveriges Radio. Det här, det är Molly Hammar.

0: Det här är Molly Hammar med Aldrig ensam igen i P4 Malmöhus. Och i Lund fortsätter utredningen av vad som orsakade busskraschen igår när en stadsbuss i full fart körde in i ett träd. Och det här var på Bantorget. 9 personer ombord på bussen skadades, men alla lindrigt som tur är. Och många blev ju vittne till den dramatiska händelsen. Så här beskrev Elias som jobbar precis intill. Det går.
1: Först lät det extremt högt, en riktig smäll. Och då var det när den körde på en soptunnel längre upp på gatan. Och sen såg jag när den körde över vägskyltarna och sen körde rakt in i trädet då. Och smällde otroligt högt där också. Men där tog det stopp. Ja, vi sprang ju dit och började hjälpa till. Så vi var där och ryckte upp dörrarna och försökte få ut folk.
0: Ja, senare på eftermiddagen så greps busschauffören misstänkt för flera brott. Men han har nu släppts. Petra Haupt, du har pratat med polisen. Vad innebär det här?
2: Ja, men enligt polisen så fanns det inga skäl att anhålla honom, men misstankarna kvarstår. Det betyder ju sannolikt då att polisen anser att de har säkrat det som behövde säkras, till exempel blod och eller urinprover, och att han inte kan skada utredningen genom att vara på fri fot.
0: Mm. Men att han misstänks för grovt drograttfylleri, alltså vad bygger det på?
2: Ja, men som sagt är det ju bara misstankar än så länge. Det finns inget säkert sätt att snabbt testa det här, utan misstankarna bygger på vad poliserna som var först på plats såg. Mm. Det här säger kommunpolisen Fredrik Wahlö.
3: Ja, misstankar är som de alltid är misstankar, och det, man reagerar ju på att man ser det som man då bedömer som tecken eller säkra tecken på att han har påverkan av någonting som inte är tillåtet. Och sen så går man vidare genom att skicka det på undersökning och så vidare. Så att det kan både vara och inte vara.
2: Men det kan räcka att poliserna som kom till platsen upplevde att det kunde röra sig om drogpåverkan?
3: Ja, men det räcker. För det är de som äger bedömningen, den initiala bedömningen där. Och det är ingen jätteenkel bedömning. Det är ingenting man tar slentrian, utan man uppfattar det som att det är så här. Och så misstänker man det och sen så inleder man den processen.
0: Mm. Och hur går utredningen vidare nu?
2: Ja, men självklart så inväntar ju polisen då svar på de här drogtesterna. Samtidigt så görs en rad andra utredningsåtgärder. Till exempel så görs en teknisk undersökning av bussen som tagits i beslag för att se om det kan ha varit något tekniskt fel som låg bakom olyckan. Kanske finns det en svart låda på bussen eller kameror som kan ge något svar på vad det var som hände. Mm. Föraren har också förhörts, och det finns en rad vittnen som polisen har pratat med, och allt det här ska ju analyseras.
0: Och brottsmisstankarna rör grovt drograttfylleri, grov vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Hur säkert är det att det ligger brott bakom?
2: Ja, men det är ju inte säkert. Polisen har också kontakt med sjukvården för att undersöka om det kan finnas några medicinska förklaringar. Kan föraren ha blivit sjuk? Och i så fall så kan det ju röra sig om en ren olycka, men de svaren har vi inte riktigt än.
0: Mm, och då undrar man ju säkert, när kan den bilden klarna? När kommer svar?
2: Enligt polisen Fredrik Wahlö så kommer sannolikt svaret på det här drogtestet först, men det kan dröja ett par veckor, och efter det så får vi i alla fall se då om misstankarna om drograttfylleri kvarstår eller inte.
0: Mm. Och vi fortsätter att bevaka detta. Tack reporter Peter Haupt.

0: Det här är The Chip Chip Song, It's In His Kiss med Cher i P4 Malmöhus, 4:20. God eftermiddag. Ebba Granat heter jag som gör dig sällskap. Vi ska snacka lite badvatten nu. De senaste badvattenproverna som togs i måndags i Helsingborg visar att badvattnet då var otjänligt på hela 5 utav Helsingborgs badplatser och kallbadhus. Och vår reporter Nina Sköldqvist mötte upp Helsingborgs strandansvariga. Det är Elisabeth Lindberg. Och det här var då på en av badplatserna tidigare idag. Och frågade om det inte är ovanligt med ett otjänligt vatten samtidigt på så många badplatser.
1: Ja, det var väl ett

0: rekord som jag inte hade lust att slå. Under mina 12 år så här många dåliga prover har jag inte haft vid ett och samma tillfälle. Vi tog prov i måndags och fick då svar i morse att i måndags var vattnet dåligt.
1: Och nu har ni i alla fall varit runt idag och satt upp lappar på de här badplatserna där det står tillfälligt okänligt badvatten 27 juli. Ja, det blir inte riktigt i takt med tiden.
0: Nej, det är ju inte det. Det är ett gammalt regelverk med en gammal mätmetod. Men det är tyvärr det vi måste förhålla oss till. Så att jag säger som vanligt, använd sunt förnuft. I måndags var vattnet väldigt grumligt. Och då är det ju inte så inbjudande att bada. Många hoppade över och badade då. Klokt. Idag är fantastiskt vatten. Solen skiner, vi har 30 grader. Alltså helt magiskt. Så jag kommer bada idag.
1: Vad tror du om utsikten att i framtiden få lite snabbare prover så att man kan se, ja, men i närtid om du går och badar eller inte?
0: Jo, vi jobbar på det och hade möte i förra veckan också med de baltiska länderna. Jag menar, vi allihopa i Europa sitter ju i samma båt. Vi har tyvärr samma liksom, regelverk i hela Europa. Helt vansinnigt.
1: Och nu blickar vi ut här på stranden Fria Bad som är en av de badplatserna i Helsingborg. En av de 5 som fick underkänligt vatten i måndags. Här är mycket folk. Kan nästan tänka sig att man är vid Medelhavet. Är det vindar och sådant det beror på?
0: Ja, nej, men som det var då i måndags, om man säger så, att det var ju perfekta förhållanden för grumligt vatten i måndags. Och då blir det liksom att strömmar och vågorna virvlar upp det som är på botten. Och då får vi liksom lite sota för gamla synder. Folk har säkert hört det här med att det är breddningar, alltså att vi skickar ut orenat vatten vid skyfall och så vidare. Men de här bakterierna kan ju ligga kvar i sedimentet. Så när det då blir sådana förhållanden och det är grumligt, då kan ju de här bakterierna sedan tidigare då komma upp i vattnet.
1: Elisabeth Lindberg, strandansvarig. Tack för att jag fick prata med dig.
0: Tack.
2: Nina passade också på att sticka ner till Fria Bad och leta upp badgäster. Där hittade Emily som var vid en av badbryggorna som skulle hoppa i vattnet tillsammans med sin son.
3: Jajamän, det ska vi göra. Det brukar vara väldigt skönt och fint här ute på bryggan.
1: Mm. Nu är han lite otålig här. Jag ska börja prata lite med mamma här först. Ja. Men det här att badkvaliteten kan skifta mycket. Det har varit dålig kvalitet här nu på badvattnet den här veckan. I måndags var det okänligt. Vad tänker man om det?
3: Ja, det är väldigt tråkigt. Och det blir ju synd för alla som är här nere och vill njuta av stranddagen. Men det brukar vara mest borta på Pålsjö. Fria brukar klara sig ganska väl från de här problemen.
1: Men idag så, enligt badansvaret, så ska vattnet vara okej. Så ni är på väg ner och ta ett dopp nu?
3: Ja, det ska vi göra. Som sagt, en otålig liten pojk som vill ner och simma med sina puffar.
1: Och så sa du att du har ett knep att hålla reda på när badvattnet ser bra ut och inte.
3: Ja, precis. Det är ett klassiskt knep. Fråga mamma.
1: Hon har koll.
3: Hon har stenkoll på det där.
1: Hon håller koll på prognoser på badvattnet. Vill du bada nu då?
3: Ja.
1: Tack för att jag fick prata med din mamma.
3: Tack. Tack så mycket.
1: Ja, tack.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.
4: Sveriges Radio. Hon är en av Sveriges mest hyllade konstnärer och hennes målningar har sålts på auktion för miljonbelopp. Linn Fernström är fredagens P4 extra gäst. Många vill bestiga Kebnekaise. Alla lyckas inte. Vi hör Marie som inte kom ända upp, men hon är glad ändå. Och så lär vi ut konsten att göra fake away och höra en ny expert i gift vid första ögonkastet. P4 extra med mig, Anders S. Nilsson, 13.04.

0: Skåne är på väg till The Beach. Idag kan ju vara den perfekta avslutningen på den här torsdagen. Kanske också det perfekta officiella soundtracket då till avslutningen utav denna dag. On The Beach alltså från 1986. Det här är P4 Malmöhus, Sveriges Radio. 16:30 och du ska få nyheter.
1: Lagom till torsdagens högsommarvärme avråds från bad på 5 olika badplatser och kallbadhus i Helsingborg. Det handlar bland annat om Tropical Beach, Fria Bad och Kallis. Anledningen är höga halter av tarmbakterier som gör vattnet otjänligt. Enligt stadsbyggnadsförvaltningen kan det bero på att vindar tidigare i veckan rört upp bottensediment. Provsvar på nya prover väntas om några dagar. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
2: En boende på vårdboende i Eslöv hotade personal med en gaffel och tafsade på en annan boende. Men när personalen tryckte på larmknappen så hände ingenting. Det rapporterar Skånska Dagbladet. Enligt anmälan som personalen gjorde till arbetsmiljö. Men när personalen tryckte på SOS-alarmet så fungerade det inte. Verksamhetens regionchef uppger att händelsen utreds. Hon säger att det tidigare har funnits tekniska problem med larmen, men att de ska ha åtgärdats och att larmen testas regelbundet. Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
1: Busschauffören som körde den buss som i full fart körde in i ett träd på Bantorget i Lund har släppts, men misstankarna kvarstår. Enligt kommunpolis Fredrik Wahlö jobbar polisen med flera spår. Bussen undersöks för att avgöra om något tekniskt fel kan ha orsakat olyckan och prover har tagits på chauffören för att se om han varit påverkad av narkotika. Den bedömning som poliserna på plats gjorde räckte för att han skulle misstänkas för grovt drograttfylleri.
3: Ja, men det räcker. För det är de som äger bedömningen, den initiala bedömningen där. Och det är ingen jätteenkel bedömning.

0: det är ju ingenting man tar slentrian, utan man uppfattar det som att det är så här.
1: Det var runt lunch på onsdagen som bussen körde av vägen och in i ett träd. Minst 9 personer skadades, men alla ska ha fått lindriga skador. Polisen undersöker nu även om det kan finnas några medicinska orsaker till att föraren tappade kontrollen. Förhör har hållits med föraren och vittnen som var på plats har också hörts. Svaren på vad som hände kan dröja, säger Fredrik Wahlö.
0: Det första svaret som kommer är rimligen droganalysen, och det tar 2 veckor ungefär.
1: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
2: Soligt och fortsatt varmt under eftermiddagen och kvällen. Just nu så har vi omkring 30 grader på en hel del håll i Skåne. Längs kusten så kan det vara lite svalare, men det är också en lite friskare vind just där. Kan bli lite åska ikväll och imorgon 23 grader.

0: Daryl Braithwaite med One Summer i P4 Malmöhus. 30 juli, det är sista refrängen på denna månad för denna gången. Och snart så kliver vi ju in i september och det är ju då som det är dags att rösta på många olika sätt. I P4 Malmöhus så försöker vi ju att ge dig den bästa vägledningen som går när det kommer till de kommuner som vi bevakar. Men det finns mycket annat också att ta del av, inte minst i appen. Till exempel så är ju valkompassen här nu. Och nytt för i år det är att vi använder SVTs kompass, både riks- och lokalt. Så det man kan göra då, om man går in i appen Sveriges Radio, det är ju att jämföra sina åsikter med partierna. Upplever man att det stämmer överens eller inte? Så valkompassen kan ju vara ett, inte helt okomplicerat ju, eller inte så komplicerat ska jag säga, sätt att jämföra sina värderingar och åsikter. Sen finns det också sanningens ögonblick som jag vill passa på att tipsa om, och det är ett quiz som tar avstamp i olika frågor som handlar om de viktigaste frågorna inför valet 2026. Det kan vara pengar, klimat, kriminalitet, och det är ju då Titti Schultz och Ola Rosling som utmanar både gäster och lyssnare, och det här finns att söka på också i appen Sveriges Radio. Så det finns mycket att ta del av inför den 13 september. Nu ska vi hålla oss i denna kanalen en liten stund, för att idag så landar ju Rasmus Persson på en helt ny plats. Han är ju ute på sin radioluff.
1: Kvällspassets tågluff genom Sverige har nu nått fram till Luleå. Nordens Venedig även kallad, där den underbara lyssnaren Ulrika har lovat att ge mig både husrum, mat och lärdomar från hennes samiska bakgrund. Det här gör ju mig nyfiken på vilka samiska erfarenheter du som lyssnar har. Kvällens ämne är kort gott min samiska historia. Och vi undrar vilka berättelser, anekdoter och associationer ni får till den rubriken. Har du själv samiskt ursprung och kan berätta om en händelse eller en erfarenhet som har gjort extra starkt intryck på dig? Eller är du inte alls same själv men har ändå ett outplånligt minne som på ett eller annat sätt har en samisk koppling? Ring in på momangen i så fall till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ring!

0: Mystical Magical Benson Boone.
1: P4.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.

0: God eftermiddag Skåne. Loreen med Euphoria. Klockan är på väg att bli 16.45 och du får nyheter.
1: Ekot kvart i fem. Det ska handla om bränderna i Europa. I Frankrike hjälper svenska piloter till med släckningsarbetet.
2: Det här är det största jag någonsin varit på.
1: Efter båtolyckan utanför Tjörn saknas ett barn fortfarande. Och svenska hushåll ser ljusare på det ekonomiska läget. Det är rubrikerna och jag heter Elisabeth Lidén. Först till Grekland. På Kreta har tusentals människor evakuerats när bränderna sprids över ön. Och EU varnar nu för att situationen kan bli värre.
3: Brinnande buskar vajar i den starka vinden när Reuters fotograf panorerar över det torra landskapet. En man från byn Kryavrisi säger att de lyckades hålla elden borta från byn, tack vare att alla hjälpte till med släckningsarbetet. Uppemot en 15 kilometer lång front brinner på Kreta och de kraftiga vindarna gör släckningsarbetet svårt. Över 8000 personer har behövt evakuera och igår dog två brandmän när de blev omringade av elden. På halvön Peloponnesos dog ytterligare en brandman. Hittills i år har Grekland klarat sig relativt lindrigt undan när västra Europa sett några av sina värsta bränder någonsin. Men nu kan östra och centraleuropa stå på tur, varnar Maria Sober, chef för EU:s samordningscenter för krishantering. Hon säger till Reuters att väderförhållandena i början av augusti för länder som Grekland, Italien och Turkiet är sådana som gynnar spridningen av bränder, med hög värme, lite regn och starka vindar. Och redan nu har alltså delar av Östeuropa drabbats. Förutom Kreta brinner även på flera andra grekiska öar. Bland annat Lesbos där 134 svenskar fick evakuera från sitt hotell under några timmar igår kväll. Även Turkiet har drabbats där bland annat en brand i regionen Mula tvingade hundratals personer att evakuera från sina hem. Och från EUs håll gör man vad man kan för att hjälpa till i de drabbade områdena, försäkrar Maria Sober på EUs samordningscenter.
4: What we are doing is calling different countries to send planes, helicopters, firefighters to the places where they are needed.
3: Vi ber olika länder att skicka flygplan, helikoptrar och brandmän dit det behövs, säger Sober till Reuters.
1: Reporter Esmeralda Egerup. Branden i Gironde i Frankrike är stabiliserad, men släckningsarbetet kommer att fortsätta under lång tid. Ekot har träffat den svenska insatsstyrka som nu hjälper till med brandbekämpningen. Jörgen Skoglund är pilot.
2: Ja, det man möts av det är ett enormt stort område som är där det är både stora bränder och mindre bränder. Ja, väldigt dålig sikt, för det är ju väldigt mycket rök som ligger över ett stort område. Man ser förstörda hus här och där också och det känns ju väldigt tråkigt att se. Men det känns ju bra ändå att få vara med om det här och kunna bidra till med arbete och släcka de här bränderna.
5: Liknar det här något som du har sett förut?
2: Nej, det här är det största jag någonsin varit på.
6: På flygbasen i Mérignac utanför Bordeaux visar franska räddningsledningen upp de EU-resurser som används i arbetet med att få kontroll på elden. På en skärm finns information om vilka flygplan som är ute just nu. Man kan se att de två svenska planen är i luften och att de samarbetar med portugisisk personal.
2: Vi har ju jobbat tillsammans med framförallt ett portugisiskt team här och vi har haft en fransk flygmaskin som ligger före oss och så har vi fyra kommit efter. Och fransmannen då, han har ju skött all kommunikation med marken och de räddningsledarna som finns på marken så att vi kan fälla vattnet på rätt ställe så att säga.
6: Ett Firebus-flygplan kan maximalt tanka 3100 liter vatten beroende på hur mycket bränsle som finns kvar, berättar Jörgen Skoglund. Och vattnet hämtar man från en sjö i närheten.
5: Är det svårt?
2: Ja, det kan vara svårt. Det bästa är ju om det blåser lite så man har lite vågor på vattnet. Då blir det faktiskt enklare. Är det vindstilla och vattnet är som en spegel, då är det två svårigheter. Dels är det väldigt svårt att se och bedöma höjden när du landar. Och sen så blir vattnet lite, hur ska man förklara det? Det är lite svårare att komma loss från vattnet för det suger tag i pontonerna lite mer. Vind vill vi gärna ha. Och jag vet att brandmännen på marken vill ju inte ha det. Men för skopningen så är det bra med lite vind så vi har lite vågor på vattnet.
6: Tidigare idag kom beskedet att över 80 000 av de 220 000 evakuerade i Gironde får återvända hem. Marcus Gren är svensk insatsledare på plats.
7: Nej, men just nu så är ju begäran fram till att vi ska vara operativa fram till måndag. Men sen handlar det om hur länge Frankrike och EU då bedömer att vi ska vara här. Det kan ju förändras att vi behövs bättre på någon annan plats med tanke på brandrisken. Men vi jobbar på att bygga uthållighet för att kunna vara här och hjälpa till.
6: Karin Arpsjö, Bordeaux.
1: Och även i Sverige brinner det eller har brunnit på flera håll. Vid 12-tiden larmades räddningstjänsten till en skogsbrand i Surahammar. Elden är ännu inte helt under kontroll men är nu omringad, rapporterar P4 Västmanland. Och en skogsbrand på en udde i Skinnskatteberg ska nu vara under kontroll. Det brinner även på flera platser i Skaraborg. Helikoptrar har kallats till en terräng på Österön i Mariestad kommun. Och på Storön i Karlsborg... enligt P4 Skaraborg. Även ett skogsområde vid Södra Örsjön i Värmland och ett område i Osby kommun är drabbat enligt flera medier. Ett barn saknas fortfarande efter båtolyckan utanför Tjörn i Bohusläns skärgård i tisdags kväll. En kvinna i 40-årsåldern har hittats död av polisen vid den sjunkna fritidsbåten. Adam Isaksson Samara är presstalesperson i polisregion Väst.
8: Ja, det skedde ju under gårdagen